0: なるな。
1: なるな。
0: なるな、tonight, nothing, I'm sure we're turning today.
1: なるな、ちょっと。